0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
5: Ja.
4: Det ikke du som den der kaninmannen?
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
2: Ja.
1: Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: Ingen ettermiddag uten vår faste spalt Lifehacks, og det det på tide å servere nå, Gjøran.
1: Ja da, dette jo en serie der vi gir deg tips og triks for en enklere hverdag, og jeg fant et triks her på nettet som jeg ønsket jeg hadde visst om for et par uker siden, for da skulle jeg terrassebeise uteplassen. Det ganske mye plank rundt huset som jeg kosta og ordna og i timesvis. Så fant jeg et sted på nettet, hvis du hadde brukt en sånn ordentlig sånn langkost, litt sånn finbusta langkost, og så hatt beisen opp i en litt sånn brei bøtte, så du fikk dyppa hele langkosten oppi, og så bare feid over en 3-4 bol om gangen, så hadde det vært mye kjappere. Det ser i hvert fall veldig bra ut på den videoen jeg fant på nettet. Jeg ikke sikker på jeg hadde fått det like effektivt, men i prinsippet skal det være en mulighet altså.
0: Ja, for du tok en og en planke.
1: En og en planke med en sånn. Og jeg synes kosten min var brei nok den, altså bare sånn 8-10 cm. Men hadde jeg hatt en langkost på en 40 cm bredde, så hadde det gjort vei i vellinga.
0: Jeg vet du det neste gang?
1: Da vet jeg det, og dere som hørte på også kan jo eventuelt teste ut det her da. Og så noe helt annet, jeg kom over sånn video på TikTok, Lifehack TikTok. Da var det hvordan koke broccoli, for det har vi antagelig gjort feil hele livet. Jeg driver og kutter den opp i små buketter og har det i en kjele og så videre. Men saken at du bare skal koke opp vann og putte hele broccolien med på en måte det øverste ned,
0: ja.
1: Stilken opp, i det kokende vannet. Så når det ferdig, så det bare å løfte opp hele broccolien, så den ferdig kokt, bare høvle av en bit hver. Det ser veldig enkelt ut på videoen hvertfall, så det skal jeg teste ut neste gang. Funker også med blomkål.

Det var da Marianne, gutt. Da skal jeg hjemme kongene kjøre låt nummer to. Det da Leif og Dagfinn Fjellbu. Og meld inn, den heter Trekløveren.

En kveldshilsen til mor og far, og Rolf, Ali RS, og Magne og Jane. Hilsen fra Viggo. Da skrev på en Håkon alt. Det står en blomme.

0: Det var en populær karakter i Forsen. Han hadde mange radioprater med ut. Ronald Holmberg. Da skal vi trekke deg, Randi.
1: Ja.
0: Det er det som er høydepunktet på ønskekonserten, heter
1: det. Det er vel det.
0: Bursdagen først, en blomme fra Floris, mellom 1 og 8.
1: Ja, skal vi ta nummer 6?
0: 6-eren?
1: Ja.
0: Det var en Kjell Rune Hansen, hilsen fra Rita.
1: Kjell...
0: Da skriver du opp en der.
1: Ja.
0: Så var det de andre, da.
1: Så var det...
0: Lottolapp fra Mikkjøsken, det er lørdagslottoen.
1: Ja.
0: Mellom 1 og 23.
1: Skal vi ta nummer 18, da?
0: Nummer 18, det er da den som får hastning også.
1: Ja.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Da er det 5 stykker.
1: Da tar jeg nummer 1, ja.
0: Det er som heter Ragnhild. Og ikke ned, det vet ikke, men det er sikkert Bent og Tora.
1: Ragnhild, ja. Ja.
0: Ja. Da kan hun fortsette å ringe til han kjenne mens han sitter og venter.
1: Det kan hun gjøre. Så var det de to skrapelodda, da.
0: Ja.
1: Da er det... skal vi ta nummer 10, da?
0: Nummer 10, ja. Der var den. Det var av Marit Berg, som vinner to lodd.
1: Ja. Da kan du være heldig, Marit.
0: Ja. Ja, og vet du, da får skrape dem, da.
1: Du får skrape dem først, så får vi se. Ja, da var det Marit da, som vant to skrapelodd. Så var det en som heter Ragnhild som vant lottokupongen fra Mikskiosken i Kongsenteret. Og en Kjell Rune Hansen, han vant blomsterbevis fra Floris.
0: Jepp.
1: På blomst da.
0: Da er jeg fornøyd av meg ferdig for i kveld. Ja. Jeg har hatt en snutt, og det skal jeg ta. Da bare vi skal fortelle dere som har vært på fornøyd av meg i kveld. Det var...
1: Ja, det bare Randi Martinsen, og så har han Kjell Glomsås.
0: Og han som har pratet og spilt plater, han heter...
1: Ja, han heter Gjermund Henrik Aknes.
0: Da er det ferdig. Takk for følget.
1: Ja.
2: Fonogrammet ble presentert av Floris, Mikskiosken og Radiosentrum.
0: Det var det, gutt. Da skal vi... Vi er ikke riktig ferdig ennå, da. Vi har hatt Country Revin, men Ruben og Staffan, Glåndars musikk med underhengene, og nytt og gammelt, det var litt musikk, ikke for resten av gutten, men Per Aril. Da sier vi god kveld, og fortsatt god torsdagskveld. Litt musikk til klokka 21. Hei og hå, så en spennende ishockeykamp i kveld, da. Norge-Letland håper Norge vinner.

0: Da skal vi holde Tex-Mex med Freddy Fender. Ja. Han var kanskje størst innenfor sjanger, tror jeg. Bortsett fra Dog Sam, da.
1: Ja, og han, vet du, han, dragspilleren.
0: Flaco Jimenez.
1: Ja, så det fanns en del, men visst, Freddy Fender var stor.
0: Ja, var den musikgenren er ikke så veldig aktuell her, helt oppå seg.
1: Nej, den har inte blivit så stor I Norden.
0: Nej.
1: Skandinavien.
0: Silver Wings.

på lyset så jeg kunne finne fram. Jeg ba om en fuktig vaskeklut. Panna mi den sto i brann. Jeg rista og skalv i timesvis. Trøbbel ble min.